0: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansiyası.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.